notizie marici. O fi de nate pe dindurii, o nu sigură sara nu-și cugniți. Avim ragione, si navi mă dur, tășe fanez alte pregiudiții. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namoră, no.